0: ṣọpọlọ.
1: Kai akara wo npa lo kapa e ko giri.
2: Dr. Wenger pelu Jason lo kapa akara ole.
1: Ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenger lura. Ekun oko oke ara le aduro gboy
2: lo Dr. Wenger pelu Jason.
1: Kaju e o tun ma nsisi agbara fun okunrin kara ole koko. O da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac. Ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo se. O fi alagbata kaakiri Nigeria epe 0806